0: na puasa, na koma na Yesu, na koma na Yesu.
1: Aleluia. Levez les deux mains plus haut, soulevez les deux mains plus haut.
0: Tombola maboko na likolo.